ehun de waye ya na montio ba ku pemun sam doso ubetua na mo ba ku afrefio so be se tua na mo be wura ho no e yensem bebre gi awurade kuto.